Što je svega toliko važno? Ko je kriv? Ko je pozitiv, a koji negativ? Koja ptica ki ostane na

sunce se izležava na pučini. O, kako divan je dan. Šteta bi bilo sve to pokvarit. It's a summer time.